Poslednji dani leta i najbolja muzika. Daleko od očiju. Radio Gong.